0: sermonum.
1: Da primorum fiu in primus, quasi fundo fungitivus, in transitum sedimibus, tuus quandum adoptivus.
0: Fama tuba dante sonum, excitata vox peclonum, clamat viris legitonum, attendire sirum bonum.